Bądź pim parakatu. Bądź pim parakatu. Bądź pim parakatu, pim parakatu, pim parakatu. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Pom pom chikitum sekatu parakatu, chikitum sekatu, takatu paskatu, lukutum sekitum sekatu paspatu, gudu gudu gulagulagulag. Pom pom chikatu parakatu paskatu, rekatum sekatu.